पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं मालचन्द्रं

0: सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनाथनाशनम्
1: श्री आदित्य कजलमय अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता धृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यो कीलकम्।

0: of Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: श्री अंगारकपंच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः गायत्री छंदः अंगारक देवता अम् बीजम् कम् शक्तिः रम् कीटकम् मम अंगारक

पातुभौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं पुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिज सर्वाणि यानि चाकानि रक्षेन्मे मेषवाहनः य इदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनम् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदम् सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभम् मुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् गणपल्लविमोचं च सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठ